0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabibutse ko ikiganiro gisigaje iminota 4 gusa kigaca kirangira.

Ti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera

0: nuko rero konsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri reka nongere kugaruka nshimira cyane gose bagenzi bacu mu kiganiro mugenze n'ikindi wagiye kudushikiriza bwo rero imana ibahezagire cyane gose reka rero umukanya gato mucyo mukurikirana ikiganiro ndabakeje ndabahojeje
1: Bandi.
2: Ishuti n'abageze. Twifuza gukiza ishuti n'abageze.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri keze ishuti n'abageze.
3: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Bandi.
3: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
3: Wihoreze inshuti zawe.
4: Ijambo ry'Imana riti
3: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
4: Abaroma 12:15.